0: Thunder Drums announcements are one of the strongest links between the people and their communities. From local event announcements to lost and found, get in the know. The Thunder Drums announcements every weekday following the morning, noon, and evening KYUK local newscasts.
1: Тамамта пиллут клута микэлгум таасигалутнгли кугаалхкат умьяарлуку пилла уппиокуурлуки гэнгэм аюукутихка макталхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли кугаалхкат ликнаорат питклуку